0: ehwemu aba in relation to President John Dramani Mahama na demonstration no na first year performance on the report aba nti another pay no hon komo ana ye betwe nti I'm sure so why I can't say obiti Professor Bodi ewa hanim say I mean you tell us I mean I come no matter saying
1: Nyame abdo maman yegusua na mu ya na yesi unse obi na bo oh eye e papa mpadu ana ene bo obra
0: yeah
1: na se sa nyume a woka se me ya bo fra na e toma media se no ane obra no o ma adulthood pa de nyina enya enya yanka egusu ye nkwada
0: enya de kito
1: ano odin pa but se ne na mu kakan kakan ya akoye monday che se obi ad ni tip pimpi musa
0: obi ad ni tip pimpi obi ad ni tip
1: at the end of the day so so no nyame be hye ne ho ani mu nyam
0: yeah
1: na bibia so akoso na weekend na ko sey
0: well bibia e boko bibia ko kama
1: nice one nice one
0: tin komo na ye hwe mi ami ana de me den sey me mi ri mfie ho sey nsuo no enkoye
1: enkoye
0: me bo assembly sin bia baso ga east na ga west ana fi Oba Yawasu, Western Swa. If you do not,
1: I'm a chassis,
0: I'm so clear.
1: That's
0: why now could you not wow Fila? And here, Lankwantana,
1: Medina.
0: Yeah, or did you mushroom qua? I mean, who said the committee I set up on the
1: flood, no, Brigadier General idea, and you know, Kanye Bois. I'm a chassis,
0: almost a chassis,
1: Saturday, and say,
0: yeah,
1: and I wouldn't even want one. I do not know, Yenene. Demolition. Won't you giddy ye ye ye ye ye ye ye ye
0: ye
1: ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye